0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Profesionaliose fotosesijose fotografas pataria, kaip elgtis, kur žiūrėti, kaip pasisukti. Tačiau fotografuojant su draugais jokių patarimų neišgirsi. Todėl dalinamės keliais patarimais, kokių pozavimo klaidų nedaryti prieš fotoobjektyvą. Jei pozuojate ne šalia prezidentės ar nedarote paso nuotraukos, nebūkite įsitempę. Nesunerkite rankų, rankas uždėkite ant klubų ar įsikiškite į kišenes. Taip pat nepamirškite elementariausių gracingos laikysenos taisyklių. Nesikūprinkite, įtraukite pilvą, šiek tiek pasistiepkite. Taip atrodytumėte aukštesni. Nepozuokite įsiskėtę, geriau suglauskite ar sukryžiuokite kojas, kurios atrodys lieknesnės. Pakreipkite veidą tam tikru kampu, kai galva šiek tiek pakelta ar nuleista, atrodote gražiau, nei pozuotumėte tiesiai nukreiptų veidų. Šypsotis pozuojant gali atrodyti kiek sudėtinga. Jei šypsotis pernelyg plačiai, galite atrodyti kvailokai. Tačiau jei nesišypsosite visai, sudarysite rūstumo įspūdį. Stengite šypsotis natūraliai, taip kaip šypsotis, kai šalia jūsų nėra fotoaparato.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 29-ąją. 1979-aisiais gimė jau iširusios pop grupės Five narys Richardas Brynas. Richardas dar žinomas ABS pravardę. Su Five dirbo 5 metus ir per tą laiką rašė 10 hitų bei 3 albumus. Beje, sprendžiant iš visų įrašų mūsų radio stoties enciklopedijoje, ABS buvo pats ramiausias kvinteto vyrukas.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 29-ąją. 1858-aisiais gimė amerikiečių inžinierius Džordžas Vašingtonas Giotelas, statęs Panamos kanalą. Jis buvo pirmasis Panamos gubernatorius. 1900-aisiais gimė Antuanas Marie Rogeres de Saint-Exupéry, mažojo princo ir kitų nuostabių kūrinių autorius Karo lakūnas. 1953-aisiais gimė Colin Hay iš grupės Man at Walk. 1964-aisiais gimė Povilas Meškėla, Lietuvos roko dainininkas. 1967-aisiais gimė Asta Baukutė, Lietuvos teatro ir televizijos aktorė. Nuo 1979-aisiais gimė ir šiandien yra jau iširusios pop grupės Five nario Richardo Brino gimtadienis.

0: prie kavos puodelio.
1: Vasara – tas metas, kai keliaujama intensyviau nei įprastai. Valstybinės vaistų kontrolės specialistai primena, kaip susikomplektuoti kelioninę vaistinėlę. Jei sergate lėtinėmis lygomis, nepamirškite tų preparatų, kurie vartojami kasdien. Jei vykstama į užsienį, susitvarkykite sveikatos draudimą, kad būtų galima kreiptis į gydytojus. Keliaujant į egzotiškus kraštus, verta pasidomėti, nuo kokių lygų reikėtų pasiskiepyti. Nuolat vartojantiems vienokius ar kitokius vaistus ir į užsienį vykstant ilgesniam laikui, svarbu atminti, jog į kitą šalį savo reikmėms galima įsivežti tokį vaistų kiekį, kokį numato būtent ta valstybė. Tuo reikėtų pasidomėti iš anksto. Keliaujant pravartu su savimi turėti dezinfekavimo priemonę bei tvarsliavos įvairių dydžių pleistrų, vaistų nuo karščiavimo ar skausmo, pykinimo, viduriavimo. Jei esate alergiškas, verta turėti ir vaistų nuo vabzdžių gėlimo bei alergijos. Vaistus reikėtų vežti originaliuose pakuotėse su informaciniais lapeliais. Tai padės išvengti vaistų supainiojimo, leis lengviau susiorientuoti, kaip tiksliai vartoti vieną ar kitą preparatą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 29-osios horoskopai. Avina, šiandien būsite nervingi, tad galite neadekvačiai vertinti susidariusią situaciją, mestelti įžeidžią pastabą ar supykti ant nieko dėto žmogaus. Stengitės tramdyti emocijas, atidžiau dirbkite darbus, kad neprivaltumėte klaidų. Vakar būtų geriausia skirti šeimai bendravimui su vaikais. Jautis, galimi ginčiai, teisminiai procesai susijęs su dalybomis skolomis, pažinti šiandien lemtingos sutiktas žmogus gali iš esmės pakeisti jūsų gyvenimą. Asmeninėse santykiuose bus gausumai šaties, sunkiai pripažinsite savo klaidas. Dviniai, šiandien lengvai prarasite energiją, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su kolegomis ar tiesiog praeiviais, neleiskite sau pratrūkti. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Vėžys – tinkamas laikas atnaujinti ryšius su senai matytais draugais, toli gyvenančiais giminaičiais, šeimos nariais. Darbe atkreipkite dėmesį į autoritetingų kolegų viršininkų pastabas. Galite nusivilti, jei įsivaizduojate, kad viską žinote. Liūtas – sieksite visus darbus atlikti kaip įmanoma geriau, tačiau atsiras kritikuojančių jūsų veiklą. Atsiras rūpėšių dėl namiškių, tad teks planuoti laiką ir pasirinkti, kas svarbiau – darbas ar artimieji. Finansinė padėtis stabilizuosis. Mergelė, šiandien puikiai pasirodysite derybose, pokalbėse su viršininkais ar dėl darbo. Pamatysite, kad ne visada daugiau laimi tie, kurie daugiau dirba. Kartais visgi svarbu laiku pasiūlyti originalių idėjų ar tiesiog gražiai pašnekėti. Svarstyklės. Šiandien seksis tiems, kurie turi intuiciją. Nuojauta padės jums išvengti ne vienos klaidos, iš anksto peiti aštrius kampus. Gali tekti priimti greitus, rizikingus sprendimus. Skorpionas, jei tektų tvarkyti su nekilnojamojo turtu susijusius reikalus, vienas verčiau nepriminėkite sprendimų. Pasitarkite su išmanančiu žmogumi. Nedarykite skubotų žingsnių. Apskritai visą dieną jausitės veiklus, aktyvus ir komunikabilus. Šaulys, stengitės atsiriboti nuo bereikalingų ginčių, tuščių kalbų, nesivelkite į konfliktus ir nesiginčykite. Seksis tiems, kurie motyvuotai siekia pripažinimo. Aplinkiniai jaus jums prielankumą. Tad prireikus tikėkitės paramos ir palaikymo. Ožiaragis, pamirškite avantiūrizmo, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni, labai svarbu išklausyti kitus. Vandenis, šiandien gali tekti derėtis dėl geresnių darbo sąlygų, didesnio atlyginimo. Mokėkite pakovoti už tai, ko jūsų nuomonė tikrai nusipelnėte. Sėkmė jūsų pusėje. Neperženkite ribų su mažiau pažįstamais žmonėmis. Netapkite pernelyg draugiški, familiarūs. Na ir žuvys, sunkokai seksis bendrauti su kolegomis, norėsis įrodinėti savo teisumą, atrodys, kad klysta visi išskyrus jos. Gali būti, kad teks taisyti svetimas klaidas. Tiems, kurie pradėjo naują veiklą ar ėmė dirbti naujame kolektyve, turėtų būti ypatingai atsargus, kad nesusigadintų reputacijos.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 29-ąją. 1668-aisiais padėtas kertinis akmuo Petro ir Povilo bažnyčios statybai Vilniuje. 1855-aisiais Londone pasirodė pirmasis laikraščio Daily Telegraph numeris. 1905-aisiais 50 Londono vairuotojų įsteigė automobilininkų asociaciją kovai su policijos priešiškumu automobilių atžvilgiu. 1966-aisiais Vietname Jungtinių Amerikos valstijų karo lėktuvai pirmą kartą bombardavo Hanojų ir Haifoną. Na, 2003-aisiais sulaukusi 96 metų mirė 4 kartos Oskaro laureatė ir viena didžiausių Holivudo žvaigždžių Katerina Hepburn.

0: Prie kavos puodelio.
1: Sakoma, kad reikia visada šypsotis, nes kas nors gali įsimylėti jūsų šypseną. Dantų spalva ir sveikata priklauso nuo įvairiausių faktorių. Pirma, tai genetika. Jei tėvų ar senelių dantų spalva buvo gelsva arba rusva, jei dantys dažnai gedo, labai tikėtina ir ateinančios kartos susidurs su tokiomis pačiomis problemomis. Antra, dantų spalva keičiasi žmogui senstant. Tai visiškai normalus procesas. Galiausiai daug įtakos dantų spalvai turi ir gyvenimo būdas. Žalingi įpročiai, per didelis geležies ir fluoro kiekis geriamame vandenyje. Prieš nusprendžiant balinti dantis, vertėtų pasikonsultuoti su savo stomatologu. Dantų balinimas nerekomenduojamas žmonėms, kurie turi jautrius dantis ir dantenas, nes ši procedūra gali tik dar pabloginti situaciją. Turintis kelis implantuotus dantis veikiausiai negalės įsibalinti dantų, nes implanto ir natūralių dantų spalva gali per daug kontrastuoti.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 29-ąją. 1989-aisiais Pet Shop Boys išvyko į pirmąsias savo koncertinės gastrolės, kurių metu aplankė Honkongą, Japoniją ir Britanijos miestus. Beje, vienintelis Pet Shop Boys 89-ųjų hitas buvo daina It's Alright, kurią vėliau perdarė į 17.

0: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Mažeikiai F.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti septynetą. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Pernelyg sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pratęs socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sveriantis specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo atėša agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126 motorizuotojo šaulių pulkė pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahma dalinius. Pasak Rusijos karių priežastį žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į polimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą už nugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudynės yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti į fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Reklama. Žaidimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Kaip geras su jumis ir vėl sveikintis pirmadienį ir vėl sakyti, kad mes pradedam dar vieną naują dieną ir naują savaitę kartu. Naujas startas, nauja pradžia, nauji iššūkiai, nauji smagumai, nes vasarą jų tikrai, tikrai netrūksta. Taigi labas rytas, sakau visiems jums, aš Gintarė ir kviečiu iki pat 12 būti kartu. Šiandien mes su jumis jau galim po truputėlį turbūt pradėti galvoti ir apie Liepą, kas atostogaus, kas galbūt kažkur keliausit, nes antrasis vasaros mėno jau visiškai netrukus prasidės. Ir mes netrukus su jumis turėsim jau Liepos pirmąją, ją pradėsim savaitės viduryje ir kalbėti apie tai turbūt nėra labai ir smagu, todėl kad na, jeigu laukia atostogos ir kažkokie kiti smagus dalykai, tada taip, bet kai suprantam, kad jau pralekė vienas vasaros mėnuo, labai labai keista pasidaro, nes kurgi tas laikas taip lekia. Mes pradėkim šią dieną kartu, aišku, su muzika, kartu su gera nuotaika ir čia jau netrukus jūsų laukia Madonos darbas Love Sensation. Po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Pasikalbėkime apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta birželio 29-oji. Saulė šiandien teka 4 valandos 44 minutės, leisis lygi 22 valandą. Šiandien yra Lietuvos pasieniečių diena ir tarptautinė tropikų diena, nu, pagal orą, tai aš manau, kad čia labai gerai pataikyta. Na ir vardadienių šiandien švenčia Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrime, Benita ir Povilas. Tai sveikinimai visiems vartuvininkams. Nebejotinai tikrai žinau ir tikiu, kad ir jūs turit ką pasveikinti, tai nepamirškit to padaryti. Gal atrodo, kad vardadienis nėra tokia didelė proga, bet visai smagu, kai kažkas jį prisimena. Nu, mes netrukus susigirdėsim, keliausim tolyn prie mūsų šios valandos rubrikų ir būtinai su mūsų radijos stotimi likit kartu iki pat pietų.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Rytas su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrikoje šį kartą keliaujame į 2025 metus. Ir būtent tada, 27 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Alvaro Soler darbas Regalio.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: лицо Гентаря.
1: Гороскопи.
2: Aš sugrįžtu pas jūs ir mums pats laikas sužinoti, tai kaipgi atrodys šita diena visiems zodiako ženklams, tai gyvenimo reikalai. Šiandien bus sudrebinta jūsų vertybių sistema, gali nuvilti artimos aplinkos žmonės. Deja, ne visiems lūkesčiams bus lemta išsipildyti. Venkite žadėti, įsipareigoti, nebus lengva išlikti objektyviems, nes pasaulį matysite pro rožinį filtrą. Jautis. Pirmąją savaitės dieną susikoncentruosite ties įprastais kasdieniais reikalais, tačiau širdis trokš nuotykių, svajosite apie atostogas kurorte. Tai tinkamas metas spręsti klausimus susijusius su transporto priemonėmis, imtis ilgai atidėliotų buities darbų. Dviniai. Šiandien geriau laikyti liežuvį už dantų, nei įsivelti audringą konfliktą. Paprastai draugiškiems ir nepiktybiškiems dvinių zodiako ženklo atstovams šiandien bus sunku susivaldyti, leisitės užvaldomi emocijų. Vėžys. Laukia pilnatis, tai visuomet sudėtingas metas jautriesiems vėžio zodiako ženklo atstovams. Emocijos ims viršų, tapsitin sudėtingo objektyviai vertinti situaciją ir save. Būsite linkę provokuoti konfliktus, užsibrėžti pernelyg ambicingus tikslus. Liūtas. Šią dieną subliuškusios iliuzijos gali skaudžiai nublokšti jų žemę. Teks pažvelgti tiesai į akis, susitaikyti su realybe. Tai ne laikas pažadams, bei ilgalaikiams įsipareigojimams, aplinkybės gali būti itin apgaulingos. Mergelė. Nuotaikas apkartins nesantaika namuose. Jūs gali pasiekti nemalonios naujienos susijusios su brangiais žmonėmis. Elkitės apdairiai, išaugs traumų, buitinių avarijų tikimybė. Tai sėkmingas laikas mergelės zodiako ženklo atstovams, siekiantiems sportinių aukštumų. Svarstyklės. Galite pridaryti kvailysčių, ilgam susigadinti santykius su svarbiais žmonėmis, neprovokuokite konfliktinių situacijų, atsargiai rinkite žodžius. Gali būti pasirašytos reikšmingos sutartys, tikėtina, jog tvarkysite svarbius dokumentus. Skorpionas. Šiandien būsite susitelkę ties finansiniais klausimais ir naudos siekimu. Spręsi svarbus piniginiai reikalai, galima laukti kažkokios atomazgos. Pirmąją savaitės dieną netruks įtampų tikėtini nesusipratimai artimoje aplinkoje. Šaulys. Tai viena sudėtingiausių šios savaitės dienų, nebus lengva pakelti tokį psichologinį krūvį, paprastai entuziazmų trykštantis motivacijos nestokojantis Šaulio zodiako ženklo atstovai, pirmadienį taps kur kas uždaresni ir apatiškesni. Ožiaragis. Ilgalaikės pastangos duos puikių rezultatų, pirmadienį gali realizuotis ilgai puoselėti projektai, pildysi svajonės, tačiau negalima nieko aklai pasitikėti, šiandien jūsų gyvenimą gali žengti negatyvus, nedorų ketinimų turintis asmenys. Vandenis. Ši diena puikiai tiks komandiniai veiklai, bendrų projektų realizacijai. Vienas laukienė karys šiandien tuo įsitikinsite. Netmetama, jog prireiks prašyti įtakingų bičiulių pagalbos, kreipsite su prašymais patarti, suteikti reikiamas rekomendacijas. Na ir žuvis. Energijos netruks, tačiau nebus lengva ją nukreipti tinkamą linkmę. Per daug blaškysitės, dvejosite, neapsikraukite pernelyg sudėtingomis užduotimis. Pirmadienį įtampos ir taip netruks.
1: Reklama.
0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laikus su muzika ir šį kartą su nuostabiai gražiu darbu. Tai 1998 legendinė atlikėja Cher ir Strong Enough.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių ir jau po 8 aš grįšiu pas jūs, keliausim ten tolyn, papasakosiu, ką veiksime toliau šioje laidoje. Mes kartu laiką leisim iki pat 12, o dabar noriu jūs pakviesti mūsų etriją išgirsti ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti 7. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Pernelyg sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pratęs socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinus Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo ateš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126-ojo motorizuotojo šaulių pulke pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahma dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į puolimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą, užnugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudynės yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rytis

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 8, tai jau antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie ir nuo 7 laiką leidžia kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes keliaujam tolyn ir keliaujam turbūt jau ir po kavos podelio, galbūt ir po rytinės mankštos, jeigu ne per karštą. Ir jau atkeliavę į ofisus, pasisveikinę su kolegomis ir startavę su darbais. Jeigu jūsų darbai startuoja vėliau ir ne 8, tai tokiu atveju tada nusišypsom ir dar darbų nepradedam, todėl kad galim leisti savo pasimėgauti ilgesniu rytu. Šioje valandoje tikrai netruks nei muzikos, nei geros nuotaikos, tą galiu pažadėti, tai būtinai būkit kartu ir šią valandą čia jūsų jau laukia ir ryto dainos rubrika.

Pasikalbėkime apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta birželio 29-oji. Saulė šiandien teka 4 valandos 44 minutės, leisis lygiai 22 valandą. Šiandien yra Lietuvos pasieniečių diena ir tarptautinė tropikų diena, nu, pagal orą, tai aš manau, kad čia labai gerai pataikyta. Na ir vardadienių šiandien švenčia Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrime, Benita ir Povilas. Tai sveikinimai visiems vartuvininkams. Nebejotinai tikrai žinau ir tikiu, kad ir jūs turit ką pasveikinti, tai nepamirškit to padaryti. Gal atrodo, kad vardadienis nėra tokia didelė proga, bet visai smagu, kai kažkas jį prisimena. Nu, mes netrukus susigirdėsim, keliausim tolyn prie mūsų šios valandos rubrikų ir būtinai su mūsų radijo statimi likit kartu iki.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą rubrikoje kviečiu jūs į 2023 metus, kuomet 27 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Two Colors kartu su Safri Duo ir Chris de Savrandy, Cynical.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ryto daina. Ryto daina.
8: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausime 2010 metus ir nepaisant to, kad pirmadienį su šiuo kūriniu turbūt tikrai negali turėti nieko bendro, bet kažkaip aš pagalvojau, kad galbūt yra atostogaujančių, galbūt yra tokių, kurie labai laukia savo atostogų ir pirmadienis jums tikrai gali būti štai toks. Čia amerikiečių dainininko ir dainautoriaus Bruno Marso daina The Lazy Song, kuri buvo išleista jo studiniam albumui Two Whoops and Hooligans 2010 metais. Na ir pati daina tikrai labai puikiai yra pažįstama ir Billboard Hot 100 sąraše užėmė ketvirtąją vietą daugumoje kitų šalių irgi jai sekėsi puikiai. Tai jeigu šiandien turit būtent tokią dieną, labai labai

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Dar viena nuostabi daina, su kuria noriu jūs pakviesti pakeliauti šiek tiek laiku rubriko Atgal į ateitį, tai Boys Zone darbas Love is a Hurricane ir mes keliamės į 2010-uosius.
4: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Mūsų etrija baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, tai visiškai netrukus etrija čia, jūs išgirsit pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Trečioji ryto laidos valanda startuos nuo 9, ten jūs ir kviečiu prisijungti ir tęsti rytą kartu toliau.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti septynetą. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Per nelik sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbą pradės socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo ateš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126 motorizuotojo šaulių pulkė pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahmad dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į polimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą, už nugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudimą. Nes yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti į fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po 9, kaip ir įprastai tokiu metu aš ir vėl atkeliauju pas jūs ir sveikinuosi dar vienoje jau trečioje laidos valandoje. Po keletos dainų čia mes keliausim prie šios valandos rubrikų, tikrai turėsim smagią valandą, daug geros ir jūsų mylimos muzikos, tai kviečiu jūs likti kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat 12, tai lengvos darbų pradžios, skanios kavos ir netrukus susigėrimi.
6: Pasiilgo žydinčių

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Prieš mano akis jūsų top 3-tukas. Ir tai yra tos 3 dainos, kurie šiandien jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Na, gal nebūtinai šiandien bendrai. Tai aš iš ilgo labai didelio jūsų mylimiausių dainų sąrašo šiandien išsirinkau 3 kūrinius ir juos jums labai, labai noriu pagroti. Taigi keliaujam tiesiai prie pirmosios dainos iš jūsų top 3-tuko ir tai yra Magic darbas, Sunday Funday.
5: Trečia vieta.

0: daina šiandien esanti jūsų tope, tai yra Cyril kartu su Moonlight ir The Last bendras darbas There She Goes.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame į jūsų topą, tai Band kartu su Jens Holt Crocodile Tears.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai

0: Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3, išgirstas, pats laikas man su jumis pasidalinti ir savo topu. Šiandien jame yra 3 kūriniai, su kuriais aš atkeliavau šiandien rytą į studiją. Ir kiekvieną darbo dieną aš išsirenku po 3 kūrinius iš visų, su kuriais keliauju, nuo tada jau juos pagroju jums. Mano top 3 šiandien labai įvairus, tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų ras, kurį kūrinį norėtų pasigarsinti arba išgirsti dar kartą. Taigi čia Romy ir Enjoy Your Life.
3: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Per šiandien rubriką Atgal į ateitį uždarys 2016 metai Coldplay kartu su Beyoncé Hymn for the Weekend.
3: Atgal į ateitį. Oh,

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Baigėsi ir trečioji laidos valanda, mes laiką draugės su jumis leisime iki pat 12, tai reiškia, kad dabar jau kviečiu jūs susigirdėti po 10 ir startuos prieš paskutinioji, jau ketvirtoji ryto laidos valanda. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir dar kartą kviečiu pasiklausyti žinių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti 7. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Per nelik sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbą pradės socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo ateš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126-ojo motorizuotojo šaulių pulke pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahma dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į puolimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą, užnugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudynės yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti į fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinė Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Mintare.
5: Šiek tiek po 10:00 ketvirtoji laidos valanda startuoja mūsų eteryje. Tikiu, kad čia jau tas laikas, kai jau turbūt esat įsivažiavę į tą darbo dieną ir suprantat, kad tas pirmadienis niekur nedings ir tos darbus teks nudirbti. Tai būkim ir toliau kartu iki pat 12:00. Mes laiką leisim drauge ir po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn tiesiai prie muzikinės ruletės.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: радиоархивы.
1: Toliau rubrikoje Radio archyvai 2021-ieji, šiek tiek pakeliausim atgal laiku ir kviečiu jūs būtent į šiuos metus, nes 27-ąją metų savaitę mūsų etryje tada debiutavo antras kvepavimas su darbu 11 raidžių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: muzikinė ruletė mūsų etrija. Ir šiandien aš jūs noriu pakviesti nukeliauti 2014-uosius. Puikus laikotarpis, kurį aš manau, kad iš muzikinės pusės mes tikrai dar prisimenam. Ir kai išgirsit tas tris dainas, kurias šiandien esu jums paruošusi, tikrai suprasit, kad nepaisant to, kad praėjo 11 metų, kai kurie kūriniai tikrai yra nemirtingi. Vienas jų, Calvin Harris ir Summer.
1: To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown

0: pasižiūrėkim, kokia yra antroji daina 2014 metų muzikinėje ruletėje, o čia Jason Derulo kartu su Snoop Dogg, Wiggle.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
3: You know what to do with that big fat butt.
4: Wiggle, wiggle, wiggle.

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 2014 metų, Eurotopo, labai gražus darbas, Lily Wood kartu su The Brick and Robin Schultz, Prayer in C.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, kurį mes pasitinkam 1999 metuose, rubrikoje Atgal į ateitį, tai Bob Marley vs. Funk Star Deluxe ir Sun is Shining.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Prieš akis penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda, tai dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika. Dar kartą mūsų etrija visiškai netrukus svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose. Po 11 pas jūsų grįšiu ir mes ten pradėsim jau paskutiniosios ryto laidos valandos reikalus.

0: Eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos pirmosios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1 ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis skaitrai Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai. O lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novis Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidento šios kaltinimus neigia.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Reklama.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Tokiu metu, kaip dabar jau sakyti labas rytas, turbūt neverta. Dauguma jūs vis tiek esat pradėję darbus, įsivažiavę į dieną ir keliaujam per ją tolyn. Tačiau jeigu jūsų šiandieniniai reikalai yra visai kitokie, gal jūs atostogaujat, išeiginiaujat ir jūsų diena prasidėjo tik dabar arba visai neseniai, jiems šitiems klausytojams žinoma, kad sakom labas rytas ir baltai pavydim. Tai paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Su jumis ir toliau laiką leidžiu aš Gintarė. Po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių pop grupe Maroon 5 ir jų kūriniu This Love. Daina buvo išleista 2004 metų sausio 12 dieną, kaip antrasis singlas iš jų debiutinio albumo Songs About Jane. Daina sukurta... Turbūt reikėtų sakyti labai įvairiai, todėl kad mes ten galime girdėti ir gitarą, ir fortepioną. Dino žodžiai paremti grupės pagrindinio vokalisto Adamo Levino išsiskirimu su buvusia mergina. Na ir jis atskleidė, kad daina buvo parašyta emociškai sunkiausiu jo gyvenimo metu. Daina pateko į daugelio topų dešimtuką, užkopdama į keletą Billboard žurnalo topų, skaitant pirmąją vietą Hot Adult top 40 tope. Taip pat vaizdo klipas sulaukė kontroversiškų vertinimų dėl intimių scenų. Na ir This Love padėjo Maroon 5 laimėti MTV vaizdo klipo apdovanojimą už geriausią naują atlikėją. Ir ši daina 2004 metais buvo trečioji pagal grojamų dainų populiarumo sąrašą. Gyva dainos versija 2006 metais Grammy apdovanojimuose laimėjo geriausio popmuzikos atlikimo dueto ir grupės su vokalu apdovanojimą. Na ir bet kuriuo atveju, ši daina tikrai yra vienas

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000-ieji, 14-ieji, Birželio 29 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Ed Sheeran, Sing.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
3: Atrodo, dar ką tik pasisveikinom, aš tai jau pats laikas ir atsisveikinti, linkėti jums geros dienos, gero ryto, geros nuotaikos ir jeigu dar kažkam rytas, galbūt kažkam jau ir pietų pertrauka atėjo, gal tiesiog jūs nedirbat ir iš vis ką tik prabudot, tai kad ir ką veiktumėt šį pirmadienį, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos statimi, mes kaip ir įprasta susigirdėsim jau rytoj, šiek tiek po 7 naujoje dienoje, o su jumis buvau aš Gintarė, ačiū už nuostabų rytą kar

0: Реклама.
1: Статуте намą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos 1-osios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį.

0: galiojusiai tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1 ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis skaitrai valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai. O lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymo neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžio esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidento šios kaltinimus neigia.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Reklama.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 29-ąją. 1979-aisiais gimė jau iširusios popgrupės Five narys Richardas Brynas. Richardas dar žinomas ABS pravardę. Su Five dirbo 5 metus ir per tą laiką rašė 10 hitų bei 3 albumus. Beje, sprendžiant iš visų įrašų mūsų radio stoties enciklopedijoje, ABS buvo pats ramiausias kvinteto vyrukas.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Serbijos valstybinė dujų bendrovė Serbia Gas tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos valstybės apie 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą. Susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Anitex prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduota Giedrė Sinkevičė. Pasitaiko, kad kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai, pavyzdžiui, mokyklose atleidžiami pedagogų padėjėjai arba virėjai valgykloje. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus, norėsiantis ją gauti, turės būti įgijęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius vietoj 30 mėnesių iki šiol. Panašių principų bus skaičiuojamas ir bedarbio išmokos dydis, jeigu dabar vertinamos pastarųjų 30 mėnesių vidutinės draudžiamosios pajamos, tai dabar bus vertinamos 24 mėnesių pajamos. 2025-aisiais apie 95 tūkstančių gyventojų užimtumo tarnyboje registravosi pakartotinai, o apie 50 tūkstančių buvo neišdirbę metų, o apie 30 tūkstančių nei pusės metų. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti 100 apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės įsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp siūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti jo žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų statymo pataisas, kuriomis siūlo nacionalinės žemės tarnybos valdomus neustatytus sodo sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistų siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028-ųjų. Seime pataisos toliau bus svarstamos rudenį, dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Nuo Liepos 1-osios ES įvedamas naujas 3 eurų muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai, siuntos iki 150 eurų, atkeliaujančioms iš ne ES šalių. Iki šiol mažos vertės iki 150 eurų siuntos nebuvo apmokestinamos muito, todėl užsakymai iš trečių šalių atrodydavo patrauklesni kainos požiūriu. Tačiau įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Paprasčiau tariant, prekių rūšimi laikomos viena ar daugiau prekių, jeigu jos yra vienodos pagal savo pobūdį. Turi tą patį tarifinį klasifikavimą ir yra kilusios iš tos pačios šalies. Jei bent vienas iš šių kriterijų skiriasi, laikoma, kad tai jau kita prekių rūšis. Pavyzdžiui, jei siunto yra vienas plastikinis kabliukas, viena plastikinė dėžutė ir vienas plastikinis laikiklis. Pagal tarifinį klasifikavimą visi jie priskiriami tai pačiai tarifiniai subpozicijai. Tačiau net ir turėdamas tą patį tarifinį kodą, šios prekės laikomos skirtingomis prekių rūšimis, nes skiriasi jo prašymas. Tai yra skirtingi daiktai. Tokiu atveju muitas taikomas 3 kartus ir siekia 9 eurus. Kitaip yra tada, kai siuntoje yra kelios vienodos prekės. Jau sakomos 5 vienodos plastikinės dėžutės, jos laikomos viena prekių rūšimi. Todėl taikomas tik 1-3 eurų muitas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
4: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
0: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Jaunųjų NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą Lietuvos rinktinė apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 90-96 pralaimėjo net 13 tritaškių pataikiusiems ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai tai buvo pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langų rungtynės. Jis prasidės Liepos 2. Klaipėdoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims britus, o Liepos 5 lauks išvykos rungtynės prieš italus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pratėsė pergalingą žygį U17 FIBA pasaulio taurėje. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse Stambulė užtikrinta 94-43 sutriškino Kamerūno rinktinę. Pirmadienio naktį už Atlanto Justė Jocytė sužaidė simbolinės minutės, o jos atstovaujamas Golden State Valkyries klubas iškovojo trečią pergalę paeiliui. San Franciske vykusioje dvikovoje Lietuvės komanda rezultatu 76-67 įveikė New Yorko Liberty krepšininkės. Antrasis 19 top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Žemaitijoje. Tiek Telšių Džiugas, tiek Vilniaus Žalgiris neišnaudojo savų šansų, bet susitikimas baigėsi esant rezultatui 0-0. Trečią pergalį iš eilės iškovojusi Gargždų banga artėja prie čempionato lyderių. Gargždiškiai rezultatu 2-0 įveikė Kauno rajono Heikelman komandą, prieš kurią šiemet laimėjo trečią kartą. Sekmadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionate startavo 16-0 etapas. Dramatišką pergalį iškovo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų – kanadiečiai. Kanada Los Andželį vykusiose rungtynėse rezultatu 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Panevėžyje baigėsi 4 dienas vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Sekmadienį dviratininkai, kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščių, išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose čempiono titulus iškovojo Akvilė Giedraitytė bei Estas Rometas Pajūras. Kaitri Italijos saulė ir negailestingos akmenimis bei brastomis nusėtos upių vagos nesustabdė Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics komandos. Prestižinis Italian Bay etapas lietuviams paženklinta sėkme. Benedikto Vanago ir Eisvydo Pauliukėno ekipažas absoliučioje įskaitoje iškovojo trečiąją vietą ir užėmė pirmąją vietą FIA Europos Bajų taurės įskaitoje. Sekmadienį vykusime Austrijos Formulės 1 etape pergalį pasiekė Mercedes pilotas George'as Russell'as. Iš polio pozicijos startavęs britas išlaikė lyderio poziciją lenktynių pabaigoje. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Russell'as laimėjo pirmąsią sezono lenktynės Australijoje.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 29-ąją. 1989-aisiais Pet Shop Boys išvyko į pirmąsias savo koncertinės gastroles, kurių metu aplankė Honkongą, Japoniją ir Britanijos miestus. Beje, vienintelis Pet Shop Boys 89-ųjų hitas buvo daina It's Alright, kurią vėliau perdarė į 17.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos pirmosios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1 ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis skaitrai Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28

0: laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodant platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidento šios kaltinimus neigia.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Sveiki visi išgyvenę didžiuosius karščius savaitgalį. Kol kas pirmadienį sinoptikai sako, kad mūsų laukia tas pas, kas buvo ir šeštadienį, ir sekmadienį. Na, po to, pasak sinoptikų, turėtų orai šiek tiek vėsti ir tai dabar mane netgi šiek tiek džiugina. Tai labas visiems, pirmadienis šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai tą padarykime ir dabar. Pirmadienis, birželio 29-oji, šiandien Paulius, Petras, Mangirdas, Gedrimė, Benita ir Povilas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien šventas Petras ir Povilas, Lietuvos pasieniečių diena ir tarptautinė tropikų diena. Tai viskas aišku, kodėl tokie orai. Tropikai artėja prie mūsų Lietuvos. O jei rimtai, tai keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia turime labai smagų gimtadienį. 1964-aisiais, būtent birželio 29-ąją Vilniuje gimė pats Povilas Meškėla. Roko vokalistas, vokalo pedagogas ir puikus žmogus. Povilas sveikinam su gimimo diena, ta proga, pats Povilas, jubiliatas ir Ovidijus Vyšniauskas. Reikėjo berniukams.

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, kviečiai 2012 metus, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 45 pozicija. Maroon 5, One More Night.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klosetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas. Reklama.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Mažeikiai FM.
3: Superhitas, radio hitas kviečia į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką, šį kartą 2025-ieji, birželio mėno kaip ir dabar, grupė 2 tuomet ant bangos su darbu Ta

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkim apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis, kai kur Lietuvoje ir palis, gali nugriaudėti perkūniją. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 6-11, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 31-36, vakarinėme šalies pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 17-22, dieną 26-31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 14-19, dieną 22-27, pietiniuose rajonuose daug kur 28-31 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 19, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus apie 17, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba tiesiog didžiosios Britanijos numeris vienas. Šioje rubrikoje grojame kūrinius, kurie bent vieną savaitę yra buvę topo viršūnėje, tai yra pirmoje pozicijoje. Šį kartą kelionį 2015 vieną savaitę topo pirmoje vietoje. David Zovi, House Every Weekend.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėm.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į premjeros kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalisto etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimų jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galią daryti įtaką visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Feisbuko ir 25 dėl TikTok paskelbto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai su

0: svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Geros dienos!

savo gražų man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir

0: tema. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos. Po 14 žinių grįžtu į eterį tam, kad pranešiau, prasidėjo antroji geros dienos valanda šį pirmadienį, dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas su jumis iki pat 17, kol ir daugelis iš mūsų, aš tikiuosi, dirba. Tai šią valandą gera prisiminti ir kelionį 2010 Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke, žinoma, pats lietuviškas top trietukas, taip pat pasiruošęs priminti mums 2019 metus. Savaitės naujiena, informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda.

0: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, kviečia 2010 metus, 38 pozicija.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083 Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis kai kur Lietuvoje ir palis gali nugriaudėti perkūniją. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 31-36, vakariniame šalies pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 17-22, dieną 26-31, vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 14-19, dieną 22-27, pietiniuose rajonuose daug kur 28-31 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 19, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus apie 17, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja. Valandos pradžioje užsiminiau, kad laukia 2019 metai ir pradėkim nuo Biplan darbo. Vakar.

Grįžtame į lietuvišką top 3. Primenu, 2019 šiandien pas mus Biplan vakar baigė groti. Metas antram kūriniui čia suskambėti. Gian, karaliai.

Prisipažinsiu, senai begirdėjau Džian kūrinį Karaliai ir tikrai smagu bent jau lietuviškame top trejetuke jį išgirsti dar kartą. Manau, kad girdėsim dar ne kartą mano laidoje šį kūrinį, bet jau galbūt kitoje rubrikoje arba kitokiu formatu. O dabar prie lietuviško top trejetuko uždarom jį šiandien su Donato Blanko kūriniu Rytoj.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Greit bėga laikas šį pirmadienį, nežinau kaip jums, bet man tai, man atrodo, tik labas pasakiau, čia žiūrėk jau įpusėjome laidoje. Lygiai 15, svarbiausios žinios, jūs palieku su muzika, o po žinių būtinai sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandėlę šį

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimų jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galią daryti įtaką visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Feisbuko ir 25 dėl TikTok paskelbto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį. O Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama. Žaidimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus

0: toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos!

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klosetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Trečia geros dienos valanda prasideda. Šį pirmadienį labas dar kartelį tiems, kurie tik dabar prisijungė. Pusę praradot, bet ne viską, nes dar pusę laidos geros dienos laukia šį pirmadienį ir manau, kad laiką leisime gerai. O šią valandėlę, turėsim lietuvišką kūrinį gerą prisiminti rubrikoje, turėsim ir muzikinę ruletę. 2023 primins apie save, žinoma, laukia antradienio, trečiadienio orai, na ir savaitės naujiena. Kūrinys, kuris būtent šiandien mūsų eteryje ir debiutavo. Visa tai, apipavidalininkim dar gera muzika ir nuotaika, štai jums ir trečioji geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti arba Lietuvos top 100 grojamiausių dainų laukia mūsų dabar. Ir keliaukime į 2008. 35 poziciją 100-ke. Biplan, Jūros gyvenimas.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 17-22, dieną 26-31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Dieną, kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 14-19, dieną 22-27, pietiniuose rajonuose daug kur 28-31 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 19, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus apie 17, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Valandos pradžioje buvau užsiminęs, kad laukia muzikinė ruletė iš 2023-ųjų, tai keičiam scenarijų, keliaukim į 2024-uosius, nes 23-uosius, kiek pamenu, turėjom praėjusį penktadienį. Taigi, 2024-ieji, trys nuostabios dainos, kurios mums dar tikrai nepabodo. Morella ir Minelli, Let's It's Dance.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi. Tikrai laikas bėga šiandien greit, liko valandėlė iki darbų pabaigos, tad iki to laiko su jumis aš ir pabūsiu. O dabar šiek tiek muzikos, 16 žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdim.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalisto etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimų jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galią daryti įtaką visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Feisbuko ir 25 dėl TikTok paskelto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį. O Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda ir jeigu pirmąją valandą, kas klausėte, sveikinome Povilą Meškėlą su gimimo diena laidos pradžioje, tai šią valandą turime taip pat gimtadienį, tik jau keliaukim į Jungtines Amerikos valstijas. 1978-aisiais, birželio 29-ąją, Jungtinėse Amerikos valstijose gimė dainininkė, šokėja, dainų autorė, modelis ir aktorė. Beje, pagrindinės grupės Pussycat Dolls vokalistė bei šokių konkurso Šok su žvaigžde nugalėtoja. Kažkuriais metais. Mes ją žinome sceniniu vardu Nicole, o pilnas jos vardas Nicole Presovie Elicolani Valiente Scherzinger. Štai toks pilnas jos vardas. Sveikinam Nicole su gimimo diena. Na ir aišku, ta proga Pussycat Dolls ir jų super daina.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, keliaujame į 2006 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 70-oji pozicija, House Tea,

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur griaudės ir perkūnyje. Vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 17-22, dieną 26-31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus griaudės perkūnyje. Dieną kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 14-19, dieną 22-27, pietiniuose rajonuose daug kur 28-31 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 19, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus apie 17, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 į eterį keliauja. Smagu, pradėkim nuo senesnio, bet tikrai puikaus Soliario darbo dar viena klaida.
5: Atmerktos akis mane leis naktim užmigti. Darysiu viską, kad tik leistum pasilikti.

pirmadieniškai įsibėgėjom, Soliaris baigė savo pasirodymą, metas kūriniui iš už Atlanto, Pitbull ir Neo, Time of Your Life. I know my

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi laida geros dienos šį pirmadienį. Smagiai laiką leidom ir jeigu patiko, būtinai kartokim rytoj antradienį nuo 13 valandos. Čia prie mikrofono buvo Robertas, visiems nuostabaus, pašėlusi gero ir smagaus pirmadienio vakaro su mūsų radijos stotimi. Iki rytojaus, iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės. Reikalavimą pasiekti santykių normalizavimo per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykių su Pekinu iki buvusio lygmens, ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardant santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastys, kodėl šios šalys susigadino santykių su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas ES veiksmų priemonės lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato krašto apsaugos ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai, turintys specifinių kompetencijų ir patirties, reikalingos audituojant ES projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos, didėjant finansavimui, stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį, šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros, tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas, aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas, ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022 pradėti invaziją Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojantis su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketo Rešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyvo sąjungininkė seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2019. Shawn Mendes and Camila Cabello. Senorita.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Esu jums paruošusi dar vieną labai puikų kūrinį, kuris rubrikai Atgal į ateitį puikiai tinka, nes čia mes kelsimės net į 1996-uosius. Tai Eros Ramazoti ir Più Bella Cosa.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Jaunų NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiuto Lietuvos rinktinė apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 90-96 pralaimėjo net 13 tritaškių pataikiusiems ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tai buvo pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langui rungtynės. Jis prasidės Liepos 2-ąją. Klaipėdoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims britus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pratėsė pergalingą žygį U17 FIBA pasaulio taurėje. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse Stambulė užtikrinta 94-43 sutriškino Kamerūno rinktinę. Pirmadienio naktį už Atlanto Justė Jocytė sužaidė simbolinės minutės, o jos atstovaujamas Golden State Valkyries klubas iškovojo trečią pergalę paeiliui. San Franciske vykusioje dvikovoje Lietuvės komanda rezultatu 76-67 įveikė New Yorko Liberty krepšininkes. Antrasis 19-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Žemaitijoje. Tiek Telšių Džiugas, tiek Vilniaus Žalgiris neišnaudojo savųjų šansų, tad susitikimas baigėsi esant rezultatui 0-0. Trečią pergalį iš eilės iškovojusi Gargždų banga artėja prie čempionato lyderių. Gargždiškiai rezultatu 2-0 įveikė Kauno rajono Heikelman komandą, prieš kurią šiemet laimėjo trečią kartą. Sekmadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionate startavo 16-finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų – kanadiečiai. Kanada Los Andželį vykusiose rungtynėse rezultatu 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Panevėžyje baigėsi 4 dienas vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Sekmadienį dviratininkai, kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščių, išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose čempiono titulus iškovojo Akvilė Giedraitytė bei Estas Rometas Pajūras. Kaitri Italijos saulė ir negailestingos akmenimis bei brastomis nusėtos upių vagos nesustabdė Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics komandos. Prestižinis Italian Bay etapas lietuviams paženklinta sėkme. Benedikto Vanago ir Eisvydo Pauliukėno ekipažas absoliučioje įskaitoje iškovojo trečią vietą ir užėmė pirmąją vietą FIA Europos Bajų taurės įskaitoje. Sekmadienį vykusime Austrijos Formulės 1 etape pergalį pasiekė Mercedes pilotas George'as Russell'as. Iš polio pozicijos startavęs britas išlaikė lyderio poziciją lenktynių pabaigoje. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Russell'as laimėjo pirmąsią sezono lenktynes Australijoje.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą rubrikoje kviečiu jūs į 2023 metus, kuomet 27 metų savaitę mūsų etrėje debiutavo Two Colors kartu su Safri Duo ir Chris de Sabrandi, Cynical.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Monet.

0: Tai pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardant santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastys, kodėl šios šalys susigadino santykius su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas Europos saugumo veiksmų priemonės lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato krašto apsaugos ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai, turintys specifinių kompetencijų ir patirties, reikalingos audituojant ES projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos didėjant finansavimui stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022-aisiais pradėti invaziją Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojanti su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketo Rešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyivo sąjungininkė seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Keliaukim toliau. 2001 jūsų dėmesį. Čia Lau Bega ir Angelina.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Antradienį trumpo laiko lietų su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių. O savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Serbijos valstybinė dujų bendrovė Serbijagas tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos valstybės apie 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgauto žalos atlyginimą. Susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Aneteks prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduota Giedrė Sinkevičė. Pasitaiko, kad kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai, pavyzdžiui, mokyklose atleidžiami pedagogų padėjėjai arba virėjai valgykloje. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus, norėsiantis ją gauti, turės būti įgijęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius vietoj 30 mėnesių iki šiol. Panašiu principu bus skaičiuojamas ir bedarbių išmokos dydis. Jeigu dabar vertinamos pastarųjų 30 mėnesių vidutinės draudžiamosios pajamos, tai dabar bus vertinamos 24 mėnesių pajamos. 2025-aisiais apie 95 tūkstančių gyventojų užimtumo tarnyboje registravosi pakartotinai, o apie 50 tūkstančių buvo neišdirbę metų, o apie 30 tūkstančių nei pusės metų. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp siūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti juos žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, kuriomis siūlo nacionalinės žemės tarnybos valdomos neustatytus sodo sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistų siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028-ųjų. Seime pataisos toliau bus svarstamos rudenį, dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai, siuntos iki 150 eurų, atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Iki šiol mažos vertės iki 150 eurų siuntos nebuvo apmokestinamos muito, todėl užsakymai iš trečiųjų šalių atrodydavo patrauklesni kainos požiūriu. Tačiau įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Paprasčiau tariant, prekių rūšimi laikomos viena ar daugiau prekių, jeigu jos yra vienodos pagal savo pobūdį. Turi tą patį tarifinį klasifikavimą ir yra kilusios iš tos pačios šalies. Jei bent vienas iš šių kriterijų skiriasi, laikoma, kad tai jau kita prekių rūšis. Pavyzdžiui, jei siuntoje yra vienas plastikinis kabliukas, viena plastikinė dėžutė ir vienas plastikinis laikiklis. Pagal tarifinį klasifikavimą visi jie priskiriami tai pačiai tarifiniai subpozicijai. Tačiau net ir turėdamas tą patį tarifinį kodą, šios prekės laikomos skirtingomis prekių rūšimis, nes skiriasi jo prašymas. Tai yra skirtingi daiktai. Tokiu atveju muitas taikomas tris kartus ir siekia 9 eurus. Kitaip yra tada, kai siuntoje yra kelios vienodos prekės. Jei užsakomos 5 vienodos plastikinės dėžutės, jos laikomos viena prekių rūšimi, todėl taikomas tik vienas 3 eurų muitas.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
0: Klausyk, pons meistri, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, nenams. Nė nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langija, o internete langija.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Radijo archyvai.
7: Toliau rubrikoje Radio archyvai 2021. Šiek tiek pakeliausim atgal laiku ir kviečiu jūs būtent į šiuos metus, nes 27 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo antras kvepavimas su darbu 11 raidžių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės, reikalavimą pasiekti santykių normalizavimo per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykių su Pekinu iki buvusio lygmens, ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardan santykių normalizavimo po

0: projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos, didėjant finansavimui, stiprėjant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį, šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros, tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas, aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas, ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022 pradėti invaziją Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojantis su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketo Rešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyvo sąjungininkė seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Reklama. Žaidimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

iš 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.